0: Ja sam Ivana Kindl.
1: Ja sam Katarina.
2: Ja sam Bojtroni.
3: Ale Nižetić.
4: Ja sam Malka Vujica.
5: Ja sam Dražen Zečić.
6: Mi smo Gombeki.
7: Zizi Zero sa Macoti.
8: Ja sam Miroslav Škoro.
9: Ja sam Toše Preski.
10: Ja sam Toni Cetinski.
11: Ja sam Dragica.
12: I za velike i za male 97,9 MHz.
13: To je to.

0: 1, 2, 3.
1: Da bi bili slušani, nekima treba 6 frekvencija, nekima 3, a nama je dovoljna samo jedna. 97,9 MHz.
2: Hvala najljepši.

Evo sad moramo malo ove kišne pjesme da prikupimo tu kišu za danas i za sutra. Da ju pozovemo. Kiši, malo je hladno, grupa 220, ti si moja kiša, blaga fosili, Neno Belan kiša i sutra će kiša, daleka obala. Možda bude.

0: Svako ime ima neko baš zanimljivo značenje. Ja svoje nikad nisam vidio, da vidimo kaj za mene piše. Martin, muški ime latinskog podrijetla koji je znači posvećen Marsu. Znači ja sam, pao sam s Marsa.
1: Jer se svako jutro s tvojom slikom probudi.
0: A dobro, kaj je, tu je 6.47, dobro jutro želim svima vama, dragim slušateljima.
2: Jer te znam i noćas ćeš mi doći. Znaš da prizoru sam sam. Znam da ti je sada on u životu sve. A znam

sred u noći čuješ pismu naše vrele mladosti. Ruku na srce, znam da ti je stalo.

0: 1, 2, 3.
1: Da bi bili slušani, nekima treba 6 frekvencija, nekima 3, a nama je dovoljna samo jedna. 97,9 MHz.
2: Hvala najljepši.

0: two, three.
1: Da bi bili slušani, nekima treba 6 frekvencija, nekima 3, a nama je dovoljna samo jedna. 97,9 MHz.
2: Hvala, najljepši.

0: Miriam Ben Slovenka, prvi nam ima 11 glasova, drugi ništa i Ana Pakčec 7. Dobar dan vama želim.
1: Za treći.
0: Može.
1: Hvala Bogu.
0: Eto, 8 dženja.
2: Ti si sebi možda predivna i važna, ali ti je priča.
0: Primit ćemo još jedan zadnji poziv ili dva. Halo, dobar dan.
3: Dobar dan, može za prvi.
0: Može.
3: Lijep pozdrav, doviđenja Martine.
0: Lijepi pozdrav, Dženja. Dobar dan.
4: Prvi, bok.
0: Bok, hvala lijepa, Dženja.

0: A to je, da ti kažem, poznato. Ja mislim da se ona proizvodi na svakoj njivi. Kako je.
1: Jeste li nekad zukali zapali neki joint, nešto probali?
0: Pravo, ja i govorim iz iskustva. Što znam da se ima na svakoj njivi po jedna i moramo je trošiti. Ko je taj da spriječi toga da ne troši?

0: Čačani radio. Radio. Ja. 97,9% čiste zabave.
1: Kao prvo,
2: vrata zaključati.
1: Kao drugo,
2: prozor zatvoriti.
1: Kao treće,
2: spustiti zavese.
1: Ostaćemo
2: doma i ljubice.
1: Ostaćemo
2: doma i ljubice.
1: Ostaćemo
2: doma

0: screen.
1: Da bi bili slušani, nekima treba 6 frekvencija, nekima 3, a nama je dovoljna samo jedna. 97,9 MHz.
2: Hvala najljepši.

0: Pričat ću vam nešto u šta virova sam davno. Dok sve minja se na gore i minja se za stalno. Dok postoje još oni šta se stvarno vole, u vremenima vidim dok svima je do love.
1: Ispričat ću vam štoriju šta sam na svoj oči vidi. Kad iz ženskog tila čista duša se iscidi od ljubavi šta u njoj za njega ima. Vrati mi

0: kad vidio sam i oči s koji cidilo se more. Oči šta traže život i ruke šta sve govore. Zna sam da to tilo dugo podit neće tugu. Iskupio je riči za ponit prema jugu.
1: Saznam da je čuo onih kojen rica ova piše. Saznam da je duša mirna i ne tribaju više. Pa idem doma pun vrije.

0: Ja sam Ivana Kindl.
1: Ja sam Katarina.
2: Ja sam Bojtroni.
3: Ale Nižetić.
4: Ja sam Malka Vujica.
5: Ja sam Dražen Zečić.
6: Mi smo Gombeki.
7: Zizize, Rosan Macoti.
8: Ja sam Miroslav Škoro.
9: Ja sam Toše Preske.
10: Ja sam Toni Cetinski.
11: Ja sam Dragica.
12: I za velike i za male, 97,9 MHz.
13: To je to.

Puno. Može, može. Š, š, š. Nekad malo krči, nekad malo šumi. Tu i tamo zapucketa. Ali nije to kraj svijeta. Mi priznajemo svoje greške i zato ste sada na frekvenciji od 97,9 MHz.

0: Da bi bili slušani, nekima treba 6 frekvencija, nekima 3, a nama je dovoljna samo jedna. 97,9 MHz.
1: Hvala najljepše.

0: Ja sam Ivana Kindl.
1: Ja sam Katarina.
2: Ja sam Bojtroni.
3: Alen Ižetić.
4: Ja sam Malka Vujica.
5: Ja sam Dražen Zečić.
6: Mi smo Gombeki.
7: Zizi Zero sa Macoti.
8: Ja sam Miroslav Škoro.
9: Ja sam Toše Preski.
10: Ja sam Toni Cetinski.
11: Ja sam Dragica.
12: I za velike i za male 97,9 MHz.
13: To je to.

Marica zna koliko je obožava mi. Mislim na nju, ona je centralna ličnost mojih snova. Uzalud je, dozivam, dođi mi Marice.

koliko je obožavam i mislim na nju. Ona je centralna ličnost mojih snova. Uzalud je, dozivam, dođi mi Marice, Marice.

0: najpametnija.
1: Aj sad za ozbiljno.
2: Nariftajte frekvenciju na 97,9 MHz.